bua bra bonu mu a nye kaye din de kyesu tumi nye ba bi a kyesu wonro ana de woni serving o e wadi kasa